Ke re tsoka ga ga ga ke le tsekane bo wa ke le bo wa le bo. Jo go fila boithabiso. Re na re ja joy, re na re ja banate. Ka mo setso se be le boithabiso.